pravi ruzinavi brod. Popravi mu restu friži, a ti mu mi uvijek biži tamo di bitija i tamo di ne bi smija more.